chaprkali si mňa tu Maroš na hanitele rozsvára tam kafina lante hňatá. Muga, muga, ma si tam kapra, už sa vzatý má.